0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Реклама. Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.